0: că aga racet cât te pete la gem. Ai, oi, ah, pic pe la ușă. Ia, așa.
1: Exi, te gamuni, te gamuni. Baby, n-a get let's feeling. Este fabric, stai n-a get boss when o să-mi pasă mis.